алдаас нь харахаар ууд гэж андуурмаар уруулам энэ хөдөлхөр мөр гэж мэддэг хажуунаас нь харахаар хангай гэж андуурмаар хавирга сүргийн хөдөлхөр

Атрэтсэн хааны мөрдин уралдандад итишиттэй хэлэн хармарын явуусна. Хара хөхн баатрын эрдэн хэлэн хармар уртаа байгаа үхэрчлөгч тэл тончлох хог хий.